0: svoje všetko. Máte nejaký dotaz?
1: Áno, co potrebujete, aby ste to vyhrali?
0: Psaný testament.
1: Ani te okejoky.
0: Není žádneho.
1: To je hlúpy.
0: Nepochybne. Slavo plusu.